ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinzira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka, amawulire agavaako ebweru w'eggwanga n'enteekateeka endala toto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yenka Daniels Munnakibuga ngegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.